Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше. J Balvin, Ina, The Business, Let's

0: На Перець ФМ усе про все.
1: А зараз розповім, як захистити губи від сухості та лущення взимку. Косметологи радять раз на тиждень використовувати м'який скраб. Це допоможе позбавитися від мертвих клітин та вирівняти шкіру. Окрім цього, не забувайте про зволожуючий бальзам. Він допоможе захистити губи від вітру та зволожить їх. Лікарі рекомендують бальзам, в якому є натуральні олії, вітаміни А та Е. Також рідкі помади допомагають доглядати за губами протягом дня. Річ у тім, що до їх складу входить безліч корисних компонентів, що зволожують. А ось китайська популярна компанія Xiaomi продовжує дивувати своїх клієнтів. Цього разу випустила гаджет, який точно знадобиться вам під час суворої зими. Шарф із підігрівом заряджається від павербанка і вміє нагріватися за кілька секунд до температур 38, 45 та 50 градусів. Виробник наголошує, що нагрівальні елементи шарфа захищені від перегріву і короткого замикання. До речі, в Україні вже продаються такі, ціна починається від 500 гривень.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Софія, чужий інструмент.

0: Радіо Перець FM.
1: Шукав свій день, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю.

Хрестець FM. Радіо номер один незалежної України.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: здрастуй, рідне село.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Американка прийшла на весілля у костюмі динозавра. Діна Адамс із Небраски запрошувала друзів та родичів на своє весілля та говорила всім, що вони можуть одягнутися як душі завгодно. Ця звістка особливо втішила Христину, сестру Діни. Жінка не дуже любить сукні, а в день весілля родички вона взагалі вирішила пожартувати і приїхала на торжество у величезному надувному костюмі динозавра. Користувачі соцмереж не лише посміялися і завалили Христину питанням, як вона зважилась на таке і як поставились до ідеї оточуючим. Сестра нареченої розповіла, що насмішила всіх, надавши святу додаткову родзинку, тож вона ні про що не шкодує. Винахідник зі США створив мотоцикл, який заправляється пивом. Чоловік вирішив винайти унікальний транспортний засіб через підвищення цін на бензин. Американець зі штату Міннесота відомий завдяки своїм незвичайним винаходам. Раніше він впровадив ракетний двигун у туалет, а тепер похвалився мотоциклом, який працює на пиві. Він прибрав бензиновий двигун, щоб поставити замість нього бочку з нагрівальною спіраллю. Вона відповідає за нагрівання рідини до 300 градусів. Далі пиво перетворюється на пару, що й приводить транспорт у рух. Винахідник стверджує, що мотоцикл здатний розвинути швидкість до 150 миль на годину і сподівається, що зможе опинитися на трасі, щоб на практиці перевірити та зафіксувати цю характеристику.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Березь ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Вікторія Ніро. Поворот.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Сили оборони підтвердили успішні удари по росіянах. Зокрема, завдали ураження по місцю запуску дронів Російської Федерації та трьох пунктах управління. 7 вересня та в ніч проти 8 вересня українські військові завдавали ударів по низці цілей противника. Так, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників. Пункти управління безпілотниками атакували і в Чорноморському, в окупованому Криму та залізничному Запорізької області. Ще один пункт управління російських військ уражено в районі Великої Новосілки на Донеччині. У Саратові після атаки дронів спалахнув стратегічний нафтопереробний завод «Роснефті». Повідомляють, що російський Саратов здригався від серії вибухів, після яких на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Це підприємство – один із ключових об'єктів переробної інфраструктури Поволжя із потужністю близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що належить структурі «Роснефті» із березня 2013-го. Далі про підтримку партнерів. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на засоби протиповітряної оборони для України, що включає ракети «Петріот». Зазначають, що ракети до «Петріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до початку зими. До того ж, стало відомо, що Німеччина в найкоротші терміни надасть Україні ракети «Петріот» зі своїх запасів. Про це повідомив міністр оборони країни Пісторіус. Росіяни продовжують терор «Укрзалізниці». Внаслідок ворожої атаки на пасажирський поїзд «Дніпро-Запоріжжя» 8 вересня загинула провідниця. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Пасажири потяга не постраждали, про це повідомляють в «Укрзалізниці». Нагадаю, також уранці 8 вересня російська армія атакувала пасажирський потяг сполученням Київ-Суми. Окупанти завдали по потягу двох прицільних ударів безпілотниками. Люди не постраждали. Потяг завчасно зупинили через повітряну тривогу. Усіх пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади евакуювали у безпечне місце. Оголошено 30 претендентів на золотий м'яч 2026. Так, на здобуття трофею номінували англійця Гаррі Кейна, найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу Кіліана Мбапе, переможця чемпіонату світу 2026 Родрі, а також грузина Квіча Кварацхелію, який виграв з ПСЖ Лігу чемпіонів. Також у списку є Ліонель Мессі, який володіє трофеєм 8 разів, та чинний володар нагороди Усман Дембеле. Отож, володаря золотого м'яча 2026 назвуть на спеціальній церемонії, яка відбудеться 26 жовтня. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Ще почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: на Перець ФМ.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама.
1: На Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час провідкрити метеорологічні карти на сьогоднішню середу, 9 вересня. На заході країни синоптики обіцяють доволі теплу погоду. Сонячно – 25-27 тепла. На сході – сонячно – плюс 20, плюс 22. На півдні – переважно ясна погода – 23-25 з плюсом. На півночі – сонячно – плюс 24. У центральних областях також буде сонячна погода – 23-25 тепла. У Криму – ясно – плюс 22, плюс 24. І у столиці також сьогодні сонячно без опадів. Температура повітря в день – 23-25. 5 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам настрою також сонячного.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Хитець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на нашому студійному годинничку, і моєї радощів немає просто меж, тому що нарешті в студії з'явилася моя дорогенька кумушка Марина Клим. Кумасю! Як ти? Бо кажуть, що віднедавна в Києві навіть метро буде жити за новими правилами.
2: Ну, мало би жити, розумієш? Я, по-перше, Саш, я дуже рада тебе бачити. Ти уявляєш, нарешті доїхала, але метро мені в цьому мало допомогло.
1: Ага.
2: Я, значить, вчора, щоб ти собі розумів, вирішила от перевірити ж ці нові правила, так? Казали, що навіть жовту тривогу метро буде їхати з лівого берега. Mm-hmm. Я приходжу в метро, починається тривога, але ж я така на впевненому, та прям пролітаю повз ці от, як це правильно називається, там, де, значить,
1: турнікет,
2: та. І жіночка мене така: а ви в укриття? Я кажу: ні, я до Сашка на Перець FM, mm-hmm, на підзарядку, ага, їду. Вона каже: так не працює метро.
1: Ага.
2: Розумієш? І я сиділа, чекала. Чекала. Я її вже і на впочіпках посиділа, і випрямилась, і знову на впочіпках. Вся затерпла, Сашко.
1: Але ж, ну, казали ж про те, що начебто повинно метро працювати, коли жовтий рівень повітряної тривоги.
2: Ну, нібито, і повинно було працювати, але не їде, не їхало.
1: От що ти там дізналася?
2: Дізналася, що суглоби у мене болять, коли,
1: ага, прекрасно,
2: довго стоїш або
1: дивись,
2: довго сидиш.
1: Я тоді тобі розповім, бо я дізнався про те, що вчорашній режим був перехідний, тому, ага, метро не працювало. А от сьогодні, 9 вересня, на Зеленій Гілці тестують рух під час жовтого рівня небезпеки. А вже з 10 вересня нові правила мають працювати повноцінно. Тобто за жовтого рівня Зелена Гілка Сирецько-Печерська має курсувати без обмежень, у тому числі через Південний міст, а Червона Гілка поки працюватиме в обмеженому режимі. Тобто, Марина, будемо тебе бачити.
2: Ой, це добре. Я дуже-дуже рада. Головне, що тепер ми хоча б знаємо, як воно працює. Ну і, звісно, друзі, під час тривоги стежимо за офіційними повідомленнями. Не робіть, як я, не намагайтесь попри все доїхати на ту роботу. А все-таки бережіть себе в першу чергу.
1: Так, починаємо підзарядку з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. За даними моніторингових каналів, внаслідок атаки було уражено щонайменше один резервуар на території новоросійського мазутного терміналу. Російська влада підтвердила атаку безпілотників і виникнення пожеж на території кількох підприємств. Однак традиційно заявила про падіння уламків дронів. Масштаби пошкоджень офіційно не розкривають. Проте відомо і про атаки Російської Федерації на українські регіони. Є два влучання у Харкові, у Холодногірському районі. Атаковано складську будівлю, там здійнялася пожежа. Після цього російський дрон вдарив по п'ятиповерхівці Київського району. У будівлі пошкоджено вікна. У Золочеві Харківської області троє людей постраждали у результаті атаки. Також пошкоджено адмінбудівлі та приватні будинки. Російські війська атакували і Дніпро. Здійнялася пожежа на складі та в приватному будинку. З підвалу будинку дістали трьох людей. А у передмісті Херсона 55-річна жінка отримала вибухову травму та поранення стегна внаслідок атаки російського дрона. Понад півтора десятка мільярдів та нові партії зброї. 9 європейських країн оголосили про масштабні пакети військової допомоги Україні. Допомога охоплює критично важливі напрямки. Німеччина та Норвегія спрямують ресурси на посилення протиповітряної оборони, зокрема ракети для систем «Петріот» та літаки F-16. Велика Британія та Нідерланди роблять потужну ставку на безпілотники. Британці готують 95 тисяч дронів до кінця року, а нідерландці виділили 300 мільйонів доларів на проєкт «Лінія дронів». Естонія гарантувала стабільність допомоги, заклавши на 2027 рік підтримку на рівні не менше ніж 0,25 0,5% свого ВВП. Польща, Іспанія, Швеція та Литва долучилися до фінансування через міжнародні механізми, а також передадуть артилерійські боєприпаси, засоби ППО та пальне. Отримане озброєння суттєво зміцнить український фронт та захистить небо від ворожих атак. Розв'язали одну із задач тисячоліття. Компанія OpenAI заявила, що її внутрішня система штучного інтелекту розв'язала одну із 7 математичних задач тисячоліття – проблему існування та гладкості розв'язків рівнянь Навієс-Стокса, які описують рух рідин і газів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Лови енергію. Живи яскраво. На радіо.

якщо ваш собака буде вас о 6 ранку в вихідний, не сваліть його. Він просто дбає про ваш режим дня. Жодні фітнес-тренери не змусять вас так швидко вдягнутися і вийти на вулицю, як наполегливий погляд та лискання чотирилапого друга.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
7: Гороскоп на Перець ФМ.
8: 8:18. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше, це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
9: І сьогодні середа, 9 вересня, місяць продовжує спадати. І до новомісяця залишається зовсім мало часу. Тому енергії зараз небагато. Не варто вимагати від себе максимальної продуктивності. Краще берегти сили та поступово завершувати все зайве. Це хороший день для очищення простору, матеріального, енергетичного. Викидайте непотрібні речі, розбирайте завали, позбавляйтеся того, чим давно не користувалися. А також відпускайте старі образи, думки та ситуації, які забирають вашу енергію. Місяць у Леві, тому можна приділити увагу собі та своїй зовнішності. Сприятливі зачіска, укладка, догляд за волоссям, оновлення образу. А спадаючий місяць добре підтримує завершення справ, підбиття підсумків, повернення боргів. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
8: Далі інформація на правах реклами. Якщо ви хочете змінити своє життя на краще, пройдіть цикл семінарів «Холодинаміка». Старт 19-20 вересня у Києві. Семінар проводить Олена Осипенко. «Холодинаміка» допомагає краще зрозуміти себе, свої реакції та внутрішні переживання, працювати зі страхами, образами, комплексами та іншими станами, які заважають рухатися вперед. Попередній запис обов'язковий, кількість місць обмежена, і щоб дізнатися більше та записатися, введіть в гуглі «Олена Осипенко», «Холодинаміка» та перейдіть на сайт. І контакти можна знайти в астрологічному щоденнику «Бюромакс».
7: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM.
1: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Дієтична добавка. Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
7: Чуєш?
8: Вегас 24!
9: Гра кличе!
8: Вегас 24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас 24!
9: Найкращі ігри на Вегас 24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт Міліні.com.ua.
12: Реклама на Перець FM.

0: 8 година 27 хвилина. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ».
1: Так, друзі, і от знаєте, от було-було, різне було, але такого, мені здається, ще не було. Не повірите, але роботи вийшли на мітинг. І ага. Знаєш, проти кого, Сашко?
0: Проти?
1: Проти штучного інтелекту.
0: В сенсі. Тобто роботи проти штучного інтелекту протестують проти штучного інтелекту. Я правильно почув тебе?
1: Так.
0: Повстання машин почалося?
1: Вийшли на самих себе, виходить. Ну, напевно, в Варшаві близько 30 роботів влаштували справжній мітинг під Міністерством цифровізації Польщі. І це не просто один робот. Десь там постояв із плакатом «Я проти». Там було і двоногі гуманоїди, і навіть собаки-роботи. Вони ходили колом, махали прапорами та через гучномовці закликали владу контролювати розвиток штучного інтелекту.
0: Ага, тобто роботи буквально вийшли захищати людські робочі місця. Оце справжній поворот. Уяви, робот приходить на співбесіду і каже, я, звичайно, можу вас змінити, але я проти.
1: Так. І ще цікавіше, що головна мета цього такого незвичайного мітингу – це змусити саме людей задуматися, що буде з роботою людей, якщо штучний інтелект та роботизація розвиватимуться занадто швидко. Тож, якщо одного дня ви побачите робота з плакатом, не дивуйтеся. Можливо, він просто відстоює саме ваше право не залишатися без роботи.
0: Залишайтеся з нами, ми справжні люди, от хочеться от одразу додати. Тут в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Я от сподіваюся, що сьогоднішній день буде хорошим.
2: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: 8 година 34 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. І от ми ж казали, що якщо будемо бачити нові повідомлення про місце знаходження Анджеліни Джолі, будемо вам розповідати. Вона завітала до харківського клубу разом із 18-річним сином від Бреда Піта.
1: Голівудська зірка під час чергового візиту до України побувала в спортивному клубі у Харкові. І поки Джолі спілкувалася з представниками залу, молодший син її Нокс, він долучився до тренування з муай-тай, яким він займається разом з українськими військовими. Акторка також залишила автографи на футболках клубу та побажала українцям сили і перемоги. Раніше вона побувала у Львові, Тернополі, Полтаві та Кременчуці.
0: Ну от просто дивишся ці фото, які виклали там, я так розумію, з представниками цього спортивного закладу, і навіть не віриться, що Анджеліна виглядає як звичайна наша україночка, а не голівудська зірка світового масштабу, межгалактичного, можна так сказати.
1: Так, вона
0: оце
1: молодець.
0: Так прикол, ще я тут від себе хочу додати. А уяви, як люди, які постійні відвідувачі, завітали в аналогічний час тренуватися, а потім спостерігають за тим, як сина забирає мама. Зіркова мама, не
1: зіркова.
0: Просто так, а от
1: яку мама.
0: Бачили в різноманітних стрічках по телевізору і не тільки, і в кінотеатрах. Цікава ситуація, але ж досі невідомо про офіційний візит, так? Тобто ж офіційних повідомлень ми так і не знайшли. От тільки от такі от подеякі, хтось там побачив, то на заправці, то сфотографував біля кав'ярні в фоє готелю, тепер от в спортивному клубі. Що буде далі? А Анджеліна, ми чекаємо вас у Києві. От ще тут вас не було. З радістю завітаємо, я впевнений, і студію спортивну знайдемо для вашого сина, щоб він не робив паузу в своїх тренуваннях. А от яка погода у нас буде в Україні та Києві, розкажемо за 3 хвилинки.
2: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, за даними Укргідрометцентру, 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Температура повітря в день сьогодні у нас буде загальна 23-28, а на сході і південному сході 20-25.
3: А щодо столиці, то сьогодні у Києві теж очікується невелика хмарність, без опадів. Температурні показники в день від 26 до 28 градусів, а зараз у Києві сонячно. Температура повітря плюс 15.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: обійму.
1: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день.
2: Підзарядка
1: на Перець FM.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам скажу, дівчатки, таргани в голові – це ще нормально. Проблема, коли їх починає виганяти білочка.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Шукай каву. Шукай Перець FM. Підзарядка.
1: Ми вітаємо вас, 8 година 56 хвилина. І от справді буває от такий от стан, особливо після стресової ночі, а у нас він взагалі стає таким автоматично стресовим. І кожен цей стресовий стан переживає по-своєму. Хтось починає от більше їсти, щось там смачненьке, або те, що от вас може потішити. І виявляється, що можна із цим станом справитися, і для цього необхідно витримати 10 секунд, щоб не заїдати стрес автоматично.
2: Ой, я не знаю, Сашко. І що, прям це дослідження якесь?
1: Ну от дивись, тут такі поради дієтологів. Якщо от у вас якась напружена ситуація сталася, ви в такому стресовому стані, там, на розмови, якісь неприємні новини, і хочеться солоденького. Угу. І от насправді дієтологи кажуть, зробіть коротку паузу, повільно вдихайте близько 5 секунд, і так само повільно видихайте ще 5 секунд. Марин, починай. А потім запитайте себе, я справді голодна, чи зараз мені потрібен такий от перепочинок, підтримка або спосіб заспокоїтися. Ця техніка, насправді, вона не забороняє їсти, вона лише дає кілька секунд, щоб помітити свій стан. І не діяти, так би мовити, автоматично. Тобто оцінити, що, можливо, і не треба поспішати за тією шоколадкою.
2: Ну, знаєш, я от намагаюся бути чесною з собою, тому я отак от вдихаю 5 секунд, потім видихаю 5 секунд, розумію, що та, насправді мені просто треба себе підтримати і заспокоїтися, і з'їсти таке-то тістечко.
1: Ну, от і хай вона, це тістечко, тебе буде тішити, якщо тобі стане легше. Мені так здається, як завжди. Що у нас далі? У нас о 9:00 хвилина пам'яті і одразу після свіжий випуск новин. Залишайтесь з нами.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. СБУ затримала російського агента. За їхніми даними, ним виявився місцевий військовозобов'язаний, який, ухиляючись від мобілізації, почав коригувати удари по місту на замовлення Російської Федерації. Встановлено, що фігурант вийшов на російські спецслужби через телеграм-канали та запропонував допомогу у війні проти України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Росіяни атакували пункт пропуску Старокозачі на кордоні з Молдовою. Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглі території. Як йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, внаслідок атаки виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску. Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено. ЄС закликали до спільної протидії Мінську. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас наголосила на необхідності спільних дій європейських держав для протидії штучно створеному тиску з боку Білорусі. Калас заявила, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка використовує незаконну міграцію як інструмент тиску на Європу. За її словами, одним із напрямів такої діяльності є тиск на Литву. Співачка Каменських пояснила повернення до російської. Настя Каменських вперше за довгий час дала нове інтерв'ю. Співачка поспілкувалася з російською журналісткою Катериною Гордєєвою, яка виїхала з країни терористки та має там статус іноагента. Каменських пояснила, що після початку повномасштабної війни справді близько 6 місяців говорила лише українською. Втім, за словами артистки, саме в цей період у неї виникли проблеми з голосом. Під час концертного туру Каменських нібито діагностували кісту, через що вона втратила голос і була змушена переносити виступи. Після цього співачка звернулася до психолога. За словами Каменських, спеціаліст порадив їй повернутися до російської мови, оскільки її тіло нібито не сприймало українську. Артистка вірить у психосоматику і вважає, що психологічний стан людини може впливати на її фізичне самопочуття. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Марина, дивись, яку цікаву новину знайшов.
3: А ну, давай, розказуй.
2: Американські спецслужби, вони оголосили, що у них є план дій на випадок першого контакту людства з позаземною цивілізацією.
3: І що вони придумали?
2: За даними видання, яке опублікувало цю новину, США хочуть координувати міжнародну реакцію в разі такого сценарію. Водночас у Вашингтоні наголошують, наявність плану не означає, що уряд підтверджує існування інопланетян або готується до відповідної заяви. От знову таке враження, що вони самі на себе виходять.
3: Щось все-таки і готуються, та? У нас був план, і ми його притримувалися.
2: Подивимось. Ну, то хотілося б, звісно, щоб ми отримали першу можливість спілкування з інопланетянами. У нас вже стільки досвіду в цьому питанні, як мінімум, заслужили після цих от останніх років.
3: А я і не сумніваюся, що з нашою вдачею, з нашою здатністю до виживання інопланетяни першими прийдуть саме до нас.
2: От подивимось. 9:05, гарного настрою.
0: Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу. Підзарядка на Перець ФМ.

Якщо ви, зрештою, вирішили помити підлогу під ліжком і знайшли там стару шкарпетку, чек за 19-й рік та дивний носик від заварника, не прибирайте це. Це культурний шар вашої кімнати. Якщо його порушити, може розпастися структура простору і часу в усій квартирі.

0: 9 година 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Налаштовуємося сьогодні на максимально продуктивний день. Середа. У нас на календарі 9 вересня.
1: Так, і от знаєш, іноді буває така ситуація, що от треба гроші. Часто таке буває. І от ти намагаєшся вхопити всі можливості, ага, які є взагалі, які дає тобі простір. Я маю на увазі спорт, насправді. Зараз саме про це говоримо. Кумедна і досить винахідлива історія трапилася з бразильським бігуном-аматором на ім'я Вальдемар Біспо-Соуза Філью.
0: Приємно познайомитись.
1: Так, добрий день, доброго раночку. Він надягнув на себе одразу 11 спонсорських футболок на забіг. Угу. І по черзі знімав їх на подіумі вже для індивідуальних фото. Спортсмен брав участь у місцевому вуличному забігу, і оскільки він не мав великої фінансової підтримки, то вирішив залучити до співпраці, так би мовити, локальні бренди. Вальдемар уклав контракти одразу з 11 різними компаніями. Він пообіцяв кожному спонсору окрему фотографію з нагородою, якщо потрапить на розширений подіум. І він дотримав свого слова. Спортсмен прибіг 5-м і вибрав місце на церемонії нагородження. Опинившись на цьому п'єдесталі, він почав знімати одну футболку, потім іншу, потім третю, четверту, п'яту і так до 11-ї, щоразу показуючи перед камерами з своїм трофеєм. І ба більше, наприкінці він дістав з кишені ще й рекламний банер, щоб остаточно закрити всі зобов'язання з рекламниками.
0: О, переплюнув всіх разом взятих інфлюенсерів, я так розумію.
1: Ну, молодець, я вважаю, це дуже справді винахідливо. Цей трюк неабияк розважав і ведучого, і глядачів, і інших спортсменів. Користувачі соцмереж одразу ж охрестили Вальдемара королем маркетингу за його таке ставлення його до бізнес-мислення, що можна всіх вдовольнити одразу.
0: Ну, він так, як капуста, я так розумію, виглядав, якщо там 11 футболок, а чи...
1: Ну, така цибулька, та.
0: Сподіваюсь, йому не заважало це під час у цього, як це, бігу, да, він там бігав, чи що він там стрибав.
1: Та. Мабуть, чи і схуднув, розумієш?
0: Ну, нічого, от є така ідея, і вона сталася. Найголовніше, що слова дотримався, так?
1: Так.
0: Ми також дотримуємося слова, точніше, навіть більше. Пригадуємо якісь цікаві моменти, пов'язані з вашими родинами, цікаві історії. Буквально за 8 хвилин в ефірі. Наперед
2: тебе! Щоб не спати, не зітхати, підзарядку слід вмикати.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець FM.

0: відчули себе на справжній льодовій арені. Дуже приємно і дуже мріємо про призи від Bubble Bunny для нашого креативного помічника. З повагою, ваша постійна слухачка Анна. Дякуємо вам за цю милу і класну історію.
1: Ну і є ще одна історія. Тут у нас розказує нам жінка про те, що у кожній родині є історії, які з роками стають ще смішнішими. Вона пише: моя сестра якось повернулася з дискотеки далеко за північ. Замість того, щоб тихенько лягти спати, вона прийшла до мене, розбудила, і ми о першій ночі вирішили смажити яйця. Нам здавалося, що це геніальна ідея, а сам процес був настільки веселим, що ми зовсім не помітили, як примудрилися забризкати жиром нові обої на кухні. Вночі це здавалося нам неймовірно смішним, ми ледве стримували сміх і були впевнені, що це буде просто наша маленька нічна пригода. А от зранку, коли ми почули мамин голос і зрозуміли, що вона вже побачила наш кулінарний шедевр на нових обоях, чомусь зовсім вже не було весело. Але зараз згадуємо цю історію зі сміхом, а нові обої, здається, досі пам'ятають ту нічну яєчню. Ну, найкращі історії, вони отак от і відбуваються. Спочатку смішно, весело, потім трошечки соромно, але потім знову весело і смішно про це згадувати.
0: Дякуємо вам за ваші історії, продовжуйте писати. Це перші слова, смішні дитячі фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди і моменти, які ставалися у вашій родині і стаються. Ну, а ми разом із Bubble Bunny хочемо почути їх. Надсилайте вашу сімейну історію на наш студійний номер вайберу Перець FM, який незмінний. 093-585-4488. У цій порі ми зачитуємо ці історії. У нас щотижня серед усіх розігрується сімейний набір Bubble Bunny і є головний приз. Головний приз – це річний запас Bubble Bunny, який буде також розіграний серед усіх учасників нашої крутої цієї ініціативи. Подробиці умови участі є на сайті Перець FM.
2: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом» з Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
3: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
2: Вухастик.
5: Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик. Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Рубрика «Інстасторі».
1: Спостерігаємо, що відбувається у житті зірочок. Приємні повідомлення. Наталі Портман, вона вперше показалася із новонародженим малюком у Парижі.
2: Так, 45-річна акторка ще у серпні втретє стала мамою, однак досі не розкривала подробиць про дитину. Тепер папераці сфотографували Наталі Портман у Парижі разом із коханим 46-річним французьким музикантом і продюсером Танґє Дестаблем та їхнім немовлям. Пара намагалася приховати малюка, але фотографи, звісно, пронири. Їм вдалося зробити свої перші кадри. Стать та ім'я дитини поки не розголошують. Для Наталі та Танґє це перша спільна дитина. Водночас обоє мають по двоє дітей від попередніх стосунків.
1: Приємні повідомлення, які надихають, це безумовно пов'язані з коханням. От, а ми ж, як завжди, запрошуємо вас доєднуватися до наших соціальних мереж в Інстаграмі та Тіктоці Перець.ФМ. Додавайтеся, там можна знайти як і цікаві розіграші, так і ексклюзивні коментарі зірок, які дають нам на Перець.ФМ. І ігри з ними, які не відбуваються в ефірі, а створені лише для соціальних мереж. Тому ласкаво просимо в наш Інстаграм і Тікток Перець.ФМ. Ну, а вже за 3 хвилинки поговоримо про погоду на сьогодні.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні в українських містах очікується невелика хмарність і без опадів. Оптимістично.
2: Щодо температурного режиму, то сьогодні в середньому по країні від 23 до 28 градусів тепла. На сході та південному сході трошечки прохолодніше від 20 до 25. Столиця сьогодні невелика хмарність. У нас без опадів, обіцяють синоптики. В день температурні показники будуть від 26 до 28 градусів. А зараз у Києві сонячно і температура плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, у справжнього джентльмена повинен бути невичерпний запас компліментів для леді. На випадок, якщо раптом закінчились гроші.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Зайло, я дуся, ну і мать.

0: 9 година 54 хвилина. І от, знаєте, шановне панство, хоч і кажуть, що не потрібно, щоб у людей були якісь кумири, але є і позитивні моменти, от саме наслідування відомих особистостей. І от цікава ситуація сталася з норвезьким футболістом Ерлінгом Голландом. Його і так полюбили всі в інтернеті, тому що він там красунчик, як мінімум, такий, там ще й слідкує за фешн-індустрією, у нього там своя якась колекція сумок, і всі ці обговорюють. І він, насправді, сильно любить моркву.
1: Ага.
0: І от цей тренд його спричинив справжній бум здорового харчування серед норвезьких дітей. Уявляєте, пані Марина?
1: Вони тепер всі їдять моркву.
0: Так і є. Новий тренд у Норвегії. Діти називають моркву цукерками Голланда. І дедалі частіше обирають овочі замість звичайних солодощів. Цього року продажі моркви в Норвегії зросли майже вдвічі. І причина такого стрімкого зростання – футболіст постійно розповідає про свій раціон, важливою частиною якого є саме морква. І не тільки ж те, що він розповідає, а як він це робить. Він майже завжди з морквою. От як його папараці фотографують з його фешн цими образами, так, сумками, так у нього ще й морква у руці постійно.
1: Слухай, він там їде в аптіці. Це класно. Це пропаганда здорового харчування, здорових перекусів. Молодець.
0: Їде в автівці, жує моркву. Іде кудись, також морква у руці у нього. Тому от бачиш, такий от цікавий приклад з'явився. Прикольно було б прийняти нам цей досвід. Знаєш, там не тільки якісь оці інфлюєнсерські інтеграції робити, а там з морквою,
1: угу.
0: А потім з буряком.
1: О, з буряком мені подобається.
0: З чесничком.
1: Та-та-та.
0: Ну і сало ще можна на всяк випадок
1: ну,
0: додати.
1: Ну, а там же і хлібчик пішов.
0: Ну і далі не будемо продовжувати, давай на цьому запинимося. Друзі, о 10.00 свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих, які тримають нас у курсі всього, що відбувається.
2: Не шукай каву. Шукай Перець FM.

0: 14.30 FM. Радіо Незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин, далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі, мої вітання. Україна випробовує нову зброю проти реактивних шахедів. Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що окремі українські перехоплювачі вже проходять бойові випробування. Десятки компаній працюють над дешевшими та масовими рішеннями для знищення швидкісних російських дронів. Україна також просить партнерів терміново передати ракети для ППО зі своїх складів до початку зими. Паралельно укладаються контракти приблизно на 1000 ракет для «Петріот». Наслідки ворожих атак на Україну. Під ранок ворог атакував місто Дніпро. Рятувальники дістали з підвалу пошкодженого будинку трьох людей. 51-річного чоловіка та 52-річну жінку госпіталізували. 15-річний хлопець госпіталізації не потребує. Пошкоджено понад 10 приватних будинків та щонайменше одну багатоповерхівку. Виникли пожежі в приватному будинку та на складі з будівельними матеріалами. Також відомо, що у Дарницькому районі Києва відбулося влучання безпілотника в 16-поверховий будинок. Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Про це повідомив мер Кличко. Деталі будуть згодом. Загалом, у ніч на 9 вересня противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 196 ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито або ж подавлено 165 ворожих дронів. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 23 локаціях, а також падіння збитих або ж уламків на 4 локаціях. Безпека продовольства. Україна та Європа домовляються про спільні кроки для захисту зернового коридору у Чорному морі, який намагається зірвати Росія. Про це розповів глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга після розмови з головою дипломатії ЄС Каю Калас. Обговорили спроби Росії підірвати функціонування морського коридору України. Наша країна розраховує на підтримку ЄС у забезпеченні стабільної роботи коридору та збереженні українського продовольчого експорту на глобальні ринки. Правильне виховання. На Волині школярі допомогли по господарству матері військовослужбовця ЗСУ. У селищі Заболоття учні 11 класу організували волонтерську акцію для підтримки родини українського захисника. Про ініціативу старшокласників повідомили на офіційній сторінці закладу освіти у Фейсбук. Школярі згуртувалися, щоб допомогти на присадибній ділянці жінці. Спільно виконали повний комплекс сезонних сільськогосподарських робіт. Повністю викопали картоплю та впорядкували поле під зиму. Окрім фізичної допомоги на городі, ліцеїсти підтримали матір воїна теплими словами та висловили вдячність за виховання сина. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На

Якщо вам дзвонять з невідомого номера з соціологічним опитуванням або ще якоюсь маячнею, відповідайте на всі запитання глухим зловісним шепотом. І періодично запитуйте, а ви теж бачите того чоловіка без голови за вашою спиною? Повірте, вас викреслять з усіх списків обдзвону назавжди.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. На
1: Перець ФМ. 10:14. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут у нас сьогодні на календарі 9 вересня. І сьогодні в Україні відзначається День фізкультури і спорту. А от Маринка у нас, вона як справжня фізкультурниця, мускулатурниця, чи як це правильно називається?
2: Якось образливо звучить. Фізкультурниця, мускулатурниця.
1: Ну як це? Ну ти раніше за сонячне світло прокидаєшся і встигаєш побігати.
2: Ну не завжди, але коли встигаю, то мені дуже подобається, бо людей нема, машин нема, нікого нема, і я сама.
1: От бачите, фізкультура повинна бути в нашому житті. Без цього нікуди, як не крути, я та точно знаю, тому що моя можливість обов'язково тренуватися і займатися зараз на найвищому піку, якщо так можна сказати, моєї спортивної кар'єри.
2: Тому всі спортсмени, сьогодні вітаннячка вам. Можете собі щось таке дозволити приємне у цей день?
1: А за 10 хвилин у нас посиденьки, ми будемо розігрувати смакоту, бо сьогодні у нас середа. Ще й сьогодні у нас у гостях буде українська співачка Кріс Шор. Тому дочекайтеся о 10:35, поспілкуємося із нею.
0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
3: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 – на радіо Перець ФМ. Bubble Bunny.
4: Реклама. Bubble Bunny. Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
4: Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною. Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
6: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
11: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
12: Нанофарба.
13: Реклама. На Перець FM.

Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх

0: номери в рандомайзер і будемо визначати переможця або переможницю. Ну, тобто, хтось із наших слухачів або слухачів.
1: Так, ви ж знаєте, сьогодні саме той день середа, тому ми читаємо, збираємо ваші повідомлення, де ви нам пишете, з ким у вас відбуваються на роботі посиденьки, ім'я ваших колег, компанію, де ви працюєте, і навзаєм ми вам даруємо таку смакоту від Василевих пирогів. Сашко там вже активно клацає по тому компуктеру, щоб знайти сьогоднішнє ім'я переможця.
0: Так, і номер висвітився такий, завершується телефон цифрами 1311. Повідомлення від Григорія. Василеві пироги. Такий пиріг пригодився і, певно, ну, дуже смакував би на посиденьках із друзями-колегами Олександром, Максимом та Артемом. От ми вітаємо вас. Сьогодні ваш день, сьогодні ваш номер у нас випав за допомогою нашого рандомайзеру. Василеві пироги відправляються до вас. Дякуємо усім учасникам. Продовжуйте писати, бо у нас на горизонті п'ятниця з новим розіграшем. Обов'язково це станеться. І хтось ще буде у вас щасливчиків. Хто не написав, хто не зареєструвався, всі подробиці, умови участі шукайте у нас на сайті Перець.FM.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні в українських містах, що зазначають синоптики, очікується невелика хмарність і без опадів.
3: Температура сьогодні в день від 23 до 28 градусів. В середньому по країні на сході та північному сході трошечки прохолодніше. Там обіцяють від 20 до 25 з позначкою «плюс». У Києві сьогодні, 9 вересня, також очікується невелика хмарність. Втім, опадів синоптики не прогнозують. Температура буде від 26 до 28 градусів, а зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Ранкове шоу «Підзарядка» тут на хвилі Перець ФМ. І ми раді, нарешті анонсували, чекали в нашій студії неймовірна, тендітна, класна, талановита Кріс Шор. Доброго раночку!
2: Привіт, привіт!
1: Ми раді тебе вітати в нашій студії. Дякуємо, що ти знайшла цей вранішній час, бо знаємо, що зраночку воно буває так по-різному прокидатися. Христин, а ми от завжди, коли знайомимося з нашими новими гостями, питаємо у них, які зазвичай у них ранки. Зрозуміло, що сьогодні потрібно було на радіо, так ти трішечки хвилюєшся. Ми сказали, що не хвилюйся, будь ласенька, ми не касаємося. А зазвичай, от твій новий день як розпочинається?
3: Мій день розпочинається найперше, я дивлюся, що в Україні все було добре.
2: Новини, щоб... та, починаються?
3: Так, так. І дуже переживаю за нашу Україну, щоб все було добре. І щоб поскоріше закінчилася війна.
2: А скажи, можливо, є у тебе якісь от твої власні секрети, поради того, от як себе збадьорити трошечки, знаєш, налаштувати все-таки, що треба жити те життя?
3: Слухаю пісні і настроююся себе на хороший день.
1: А хто найбільше з артистів тебе надихає зранку? Отак от, щоб там включити улюблену пісню.
3: Мене надихає Кола, Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва.
1: Ага, і тут, в принципі, можна подумати, що, можливо, б ти б з ними би і в дуеті захотіла в майбутньому заспівати. Так, Артем, Кола, хто там ще у нас був? Надя, швиденько зверніть увагу на Христину. Поговоримо про творчість твою. Ти взагалі давно займаєшся співом?
3: Так, займаюся з 8 років, мене батьки віддали в музичну школу.
1: Ага. А як це було? От я пригадую себе, я захотів грати чомусь на гітарі, прокинувся зранку. А в тебе як було?
3: Батьки відчули в мені, що співати це моє, почали в хаті співати.
1: Ага.
3: І також в садочку вихователі теж сказали, що я маю вокал, дар до співу. І так мене батьки віддали в музичну школу.
1: Який предмет в тебе? О, інструмент, перепрошую, вже забув, в мене давно це було.
3: Фортепіано,
1: так? І як давалися твої перші кроки в музичній індустрії?
3: Дуже сподобалося, було дуже цікаво.
2: Клас. Слухай, ну, а у тебе ми сьогодні прем'єримо твою пісню. Вона називається «Не здавайся», та? Ну, така дуже сильна назва. От у тебе є моменти в житті, де ти сама собі постійно кажеш «Не здавайся»?
3: Так, є.
2: Ну, розкажи трошки.
3: Зараз я проходжу важкий етап свого життя, і перші дні після операції було дуже складно, але я собі сказала так, все буде добре, не здавайся, і все буде добре.
1: І вийшло, що от якраз цьому і присвячена пісня. А розкажи, будь ласка, хто тобі допомагав? Як відбувався запис? Наскільки тобі легко, важко було у студії працювати?
3: Мені написав цю неймовірну пісню Влад Булах. Ага. І я йому неймовірно вдячна за таку неймовірну пісню.
1: Він тобі допомагав якимись порадами якось в цьому творчому процесі?
3: Він передав в пісні весь мій шлях. І мені ця пісня дуже сподобалася, і це неймовірно, неймовірна пісня.
1: Клас! Мені здається, що найкращого представлення не може й бути для наших слухачів. Давайте послухаємо просто зараз прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка» Кріс Шор і «Не здавайся».
0: Гаряча прем'єра на Перець ФМ.

0: Неймовірно, вітаємо з прем'єрою в ефірі Перець FM ранкового шоу «Підзарядка». Кріс Шор, не здавайся!
1: Вітаємо! Дякую. Круто, ти молодець!
0: Христина, вітаємо тебе! Дякую. Як воно, от, коли на радіо звучить пісня?
2: Радіо – це перше, я прийшла на радіо, і в мене емоції, неймовірні емоції.
0: Сонечко, не хвилюйся, вже тебе підтримали максимально, ти ж бачиш, всі свої. Але ж, найкраща підтримка – це підтримка людей. Я знаю, що в соціальних мережах пісня отримала багато переглядів, багато перезйомів, багато коментарів. Що пишуть люди тобі?
2: Багато пишуть дуже хороших коментарів, і для мене це неймовірно, і також знімають під мою пісню, і я дивлюся кожне відео, і це дуже неймовірно. Дякую всім за відео.
1: Ми та тут нам пташка нас донесла, що більше 500 тисяч переглядів просто за один день буквально назбиралося. Ну це вау, просто результат.
0: Не у всіх українських суперзірок є от такі результати.
1: Ти дуже довольна, так? Круто. Ну, слухай, а розкажи про свої плани. Знову ж таки, у тебе там грандіозні якісь плануються концерти найближчим часом.
2: Так, я буду виступати 4 жовтня в Палаці спорту на Lux FM Awards. І Палац спорту – це була моя мрія, і вона скоро здійсниться.
0: Клас! От я ж кажу, що не всі дорослі артисти ще до такого результату здійснилися. Розкажи, будь ласка, а як іде підготовка? У вас вже почалися якісь репетиції? Чи тільки-тільки у планах все? Тільки-тільки починається?
2: Є вже в планах і починається підготовка.
0: Показують тобі, що приготували вже твій образ, так, що вже є якась твоя візуалізація, яка буде. Слухай, ми не можемо насправді повірити, що у нас осінь настала. Літо швидко проминуло. В тебе літо було теж концертним. Розкажи про нього, як воно відбувалося.
2: Так, в мене влітку було дуже багато концертів, і це було дуже неймовірно.
1: Клас. Ну, а відпочити взагалі встигла? Бо дитина ж, ну, врешті-решт, все-таки хочеться і на море кудись, і на басейні засмагати.
2: Так, я відпочити встигла, і встигла виступати на концертах.
1: Ну, от, наша дівчинка
0: одразу
1: встигає
0: видно,
1: працювати
0: так,
1: і відпочивати.
0: Творча особистість. А ми вас закликаємо завітати в YouTube, завітати на соціальні мережі Кріс Шор, обов'язково підтримати неймовірну пісню, яка називається «Не здавайся», та чекати на нові-нові твої виступи, на нові-нові твої концерти. Дякуємо тобі, що ти до нас завітала. Ти класна, крута. В тебе вже такі неймовірні музичні досягнення, про що деякі українські артисти тільки мріють, уявляєш собі? Переплюнула деяких. Це круто. А ми ж, як оці от тьотьки і дядьки, як справжні українські артисти, приготували тобі завдання, але воно вже буде не для ефіру, а для наших соціальних мереж. Тому, хто не підписався, підписуйтеся на нас в інстаграмі Перець FM. А ми раді вітати і дякуємо. Кріс Шор була у гостях в ранковому шоу «Підзарядка».
1: Дякуємо!
2: Дякую вам.
3: Саня Димов, Марина Клим і ти.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А ви теж помічали, що дітей цікавить думка, звідки все береться, а дорослих цікавить, а куди все дівається?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: зарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд. Наперед тебе.
1: Друзі, ми неймовірно вдячні вам за те, що сьогоднішній ранок у нас розпочався з вашої підтримки, з вашими повідомленнями, з вашими історіями, з надихаючою історією нашої гості сьогоднішньої. Ну, взагалі, сьогодні такий максимально надихаючий ефір ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
2: Як і кожен, як на мене, але все ж таки, друзі, та створюємо цей настрій кожен для себе, ми для вас. І ми зустрінемося з вами знову вже завтра о 8:00 тут у шоу «Підзарядка». Саня Димов.
1: Марина Клим. Не втрачаємо цей оптимізм, зберігаємо його на день і справді завтра почуємось. Па-па.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: Хабарець FM. Радіо незалежної України.
1: Наче вечірниці, де найкраще дівиці. Вилком нашій хаті, Україні.
0: Київ 105.5.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. ЗСУ вдарили по ключових військових об'єктах окупантів. Українські захисники в районі Донецька уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників ворога. У Чорноморську, в Криму та Залізничному на Запоріжжі уражено пункти управління ворожими дронами. А поблизу Великої Новосілки на Донеччині ще один пункт управління загарбників. Втрати противника та масштаби збитків нині уточнюють. Тим часом окупанти воюють з гуманітаркою. Російський дрон атакував вантажівку гуманітарної місії «Проліска», яка везла допомогу жителям Харківщини. Автомобіль перевозив набори для утеплення та мав чітке маркування «Гуманітарна допомога». Вибух пошкодив вантажівку, однак водій встиг зманеврувати, що, ймовірно, врятувало йому життя. Угорщина висилає 10 російських дипломатів. Будапешт заявив, що вони займалися діяльністю неприйнятною для дипломатів відповідно до Віденської конвенції. Водночас угорська влада підкреслює, що висилка дипломатів не означає розриву дипломатичних відносин з Росією. Будапешт планує зберегти необхідні канали діалогу. У Москві вже відреагували на рішення. Російська сторона пообіцяла жорстку та болісну відповідь, назвавши дії Угорщини недружнім кроком. 10 нових підземних шкіл. У Харкові продовжують розвивати мережу безпечних просторів для навчання дітей. За словами міського голови Ігоря Терехова, місто вже побудувало 10 повноцінних підземних шкіл, розрахованих загалом приблизно на 1200 учнів у дві зміни. Крім того, для організації навчання використовують 7 станцій метро, 3 школи та загалом 24 локації. Мер Харкова наголосив, що в умовах війни такі простори залишаються одним із небагатьох безпечних способів забезпечити дітям можливість навчатися офлайн. Держава оплатить контрактне навчання дітям ветеранів. Уряд продовжив дію програми повної компенсації вартості контрактного навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Скористатися допомогою зможуть студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти. Кошти держава перерахує безпосередньо навчальному закладу. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: ТФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Знаєте, як я зрозуміла, що вже пора голити ноги? Коли коханий з просоння погладив їх і сказав: «Мурзику, геть з ліжка!»

0: Реклама на Перець ФМ. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.
4: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Національна філармонія України запрошує на концерт «Музика поезії» Тараса Шевченка. У програмі будуть знакові твори українських композиторів на вірші Тараса Шевченка. На сцені в кафе театру «Колесо» відбудеться фольклорна вистава «Вечорниці». Незабутній вечір, що наповнений піснями, танцями, веселощами та частуванням в компанії улюблених гоголівських персонажів. На залізничному вокзалі триває виставка «Той день». Проєкт, створений командою «Ukraine Wow» до 35-річчя відновлення незалежності. Настя Зухвала запрошує в Underground Stand-Up Club і цього разу на унікальний формат – сольна перевірка. Програма народжується просто на сцені через першу взаємодію з глядачем. 10 вересня київський планетарій та колектив «Київ Сіті Біг Бенд» запрошує на повнокупольний джазовий концерт «Romantic Jazz Songs» у форматі 360 градусів. У програмі найромантичніші джазові хіти – Френк Сінатра, Елла Фіджеральд, Льюіс Армстронг та багато інших відомих композицій у живому виконанні під повнокупольним зоряним небом планетарію. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Меловін, слухай бас.

0: погода на Перець ФМ.
1: Час провідкрити метеорологічні карти на сьогоднішню середу, 9 вересня. На заході країни синоптики обіцяють доволі теплу погоду, сонячно, 25-27 тепла. На сході сонячно, плюс 20, плюс 22. На півдні переважно ясна погода, 23-25 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 24. У центральних областях також буде сонячна погода, 23-25 тепла. У Криму ясно, плюс 22, плюс 24. І у столиці також сьогодні сонячно без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам настрою також сонячного.
0: Погода на Перець ФМ.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я так вважаю, дівчатки, що келих на упаковці товару означає, що покупку треба обмити.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Сили безпілотних систем відзвітували про нічні удари по Російській Федерації. У районі Анапи було знищено палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та дві радіолокаційні станції. Також підтверджено атаку на військово-морську базу Новоросійськ, яка у ніч проти 9 вересня зазнала комплексного удару Сил оборони України за участі СБС. База втратила низку військових плавзасобів, зокрема ракетоносії. СБС повідомили про ураження ще 13 одиниць тіньового флоту у Чорному морі. Загалом від початку операції 6 липня до 8 вересня було уражено 282 плавзасоби. Російські війська п'ятий раз завдали удару по пункту пропуску Старокозачі на Одещині. За межами території контролю загинули двоє мирних громадян, ще троє поранені. Прикордонники завчасно зупинили оформлення та евакуювали мандрівників за межі об'єкта, роззосередивши натовп. Також речник Андрій Демченко додав, що безпосередньо на пункті пропуску укриттів немає. Німеччина може передавати Україні дані військовозобов'язаних чоловіків для призову. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Ваде Фуль у коментарі виданню Bild. Далі цитую: «Ми знаємо, хто тут живе, отримує соціальні виплати, зареєстрований або має дозвіл на проживання. На основі цих даних з чоловіками міг би зв'язатися український уряд, повідомивши їх про призов», – сказав Ваде Фуль. В Україні спростили умови для підключення інтернету у віддалених селах. Як йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації, роками провайдери оминали віддалені села, бо оренда електричних опор робила їх підключення економічно невигідним. Відтепер провайдери платитимуть за доступ до інфраструктури символічно 1 копійку замість 10 гривень, а зекономлені гроші вкладатимуть у розбудову мереж. Зазначу, що це рішення надасть можливість під'єднати до мережі 1043 населені пункти, де люди досі не мають домашнього інтернету. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Вчитель запитує учня.
2: Петро, ти чого вчора не був в школі?
3: У нас трапилося прибавлення в родині.
2: Ось як?
3: Братик чи сестричка?
2: Ні, бабуся нарешті вийшла заміж.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
1: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
1: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: Час про відкриті метеорологічні карти на сьогоднішню середу, 9 вересня. На заході країни синоптики обіцяють доволі теплу погоду, сонячно, 25-27 тепла. На сході сонячно, плюс 20, плюс 22. На півдні переважно ясна погода, 23-25 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 24. У центральних областях також буде сонячна погода, 23-25 тепла. У Криму ясно, плюс 22, плюс 24. І у столиці також сьогодні сонячно без опадів, температура повітря в день 23-25. 5 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам настрою також сонячного.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Будьте готові, дівчатки. Батьківський чат – це місце, де навіть після 23:00 хтось обов'язково напише: «А що задавали на завтра?»
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна посилює небо. Наша країна разом із європейськими партнерами розвиває проєкт «Фрея» – нову систему протиракетної оборони, яка має стати доступнішою альтернативою американським «Петріот». Її головне завдання – посилити захист від балістичних ракет і зменшити залежність від обмежених запасів західних перехоплювачів. Основою «Фреї» має стати українська ракета-перехоплювач FP-7. За даними, її вже успішно випробували, а заявлена вартість – близько $700 тисяч, що значно дешевше за американські ракети «Петріот». Жовта та червона тривоги у Києві. З 10 вересня у столиці зміниться режим роботи громадського транспорту через скорочення комендантської години. Вона триватиме з першої ночі до 5 ранку. Через це громадський транспорт зможе працювати на годину довше. При цьому графік роботи ресторанів, розважальних закладів і ТРЦ залишиться без змін. Також у Києві вже дозволили рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години. Це рішення діє з 3 вересня. Литва очолить Раду ЄС. У пріоритетах будуть санкції проти Російської Федерації і вступ України до Євросоюзу. Таку заяву міністр закордонних справ Литви зробив після щорічної зустрічі литовських послів, де обмінявся думками з очільницею дипломатії ЄС Каєю Калас. За словами міністра, у Європи є вибір – реагувати або очолити процес. Литва обирає другий шлях. Це означає сильнішу підтримку України, жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі, а також швидший європейський шлях для України і Молдови. Україна посилює боротьбу з російською пропагандою. Міністерка культури Тетяна Бережна зустрілася з керівництвом Netflix, де обговорила обмеження російського пропагандистського контенту та подальшу співпрацю. Українська сторона також запропонувала розвивати Київ як майбутній центр кіновиробництва Центральної та Східної Європи. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось Іван на перше побачення подарував замість квітів 3 кілограми м'яса, 40 яєць і мішок картоплі. Майбутнє те, що одразу запросила до хати.
2: Стопак, неочікуваний зорепад.

0: Кайц ФМ.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перец FM.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: СВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
16: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Кумедна і досить винахідлива історія трапилася з бразильським бігуном-аматором на ім'я Вальдемар Біспо Соуза Фільйо. Він надягнув на себе одразу 11 спонсорських футболок на забіг. І по черзі знімав їх на подіумі вже для індивідуальних фото. Спортсмен брав участь у місцевому вуличному забігу, і оскільки він не мав великої фінансової підтримки, то вирішив залучити до співпраці, так би мовити, локальні бренди. Вальдемар уклав контракти одразу з 11 різними компаніями. Він пообіцяв кожному спонсору окрему фотографію з нагородою, якщо потрапить на розширений подіум. І він дотримав свого слова. Спортсмен прибіг п'ятим і вибрав місце на церемонії нагородження. Опинившись на цьому п'єдесталі, він почав знімати одну футболку, потім іншу, потім третю, четверту, п'яту і так до 11-ї, щоразу показуючи перед камерами з своїм трофеєм.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час провідкрити метеорологічні карти на сьогоднішню середу, 9 вересня. На заході країни синоптики обіцяють доволі теплу погоду, сонячно, 25-27 тепла. На сході сонячно, плюс 20, плюс 22. На півдні переважно ясна погода, 23-25 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 24. У центральних областях також буде сонячна погода, 23-25 тепла. У Криму ясно, плюс 22, плюс 24. І у столиці також сьогодні сонячно без опадів, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам настрою також сонячного.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: А ви теж помічали, дівчатки, що на фотографіях у закордонному паспорті ми набагато щасливіші, ніж у звичайному.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Російський тероризм. Окупанти вдарили по поїзду Харків-Ізюм просто під час евакуації. Через значний розліт уламків поранення отримали семеро людей, як пасажири, так і залізничники. Про це написав голова правління «Укрзалізниці» Олександр Порцовський. Крім того, відомо, що в Україні масово запізнюються потяги. Поїзд «Миколаїв-Львів» відстає від розкладу вже майже на 12 годин. Робота Держприкордонслужби. У серпні цього року прикордонники припинили 54 спроби надання неправомірної вигоди на загальну суму 380 тисяч 554 гривні. Також одного військовослужбовця Держприкордонслужби притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Підсумки Міністерства охорони здоров'я. В електронній системі охорони здоров'я лікарі загалом вже виписали понад 120 мільйонів є-рецептів. Майже 100 мільйонів з них були погашені. 6 мільйонів 800 тисяч пацієнтів уже отримують лікарські засоби за таким способом. Як зазначили в МОЗ, за програмою відшкодування пацієнтам уже відпущено понад 98 мільйонів рецептів, за якими українці отримали 211 мільйонів упаковок лікарських засобів. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільше є-рецептів виписують у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях. Допомога війську. Громада Львова у межах ініціативи «Помста Лева» передала військовим техніку й обладнання на суму 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Серед всього – автомобілі, квадрокоптери, наземний роботизований комплекс та генератор. Цю допомогу отримали 6 військових частин. У мерії наголосили, що техніку й обладнання для воїнів купують постійно за кошти платників податків львівської громади у межах загальноміської програми підтримки ЗСУ. Такі передачі відбуваються щотижня. Торік з міського бюджету на підтримку армії, уточнює мерія, скерували більше як 1 мільярд 100 мільйонів гривень, а з січня по серпень 2026 року – понад 850 мільйонів гривень. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я накричала на людину, яка подзвонила мені в першій ночі. А потім мені стало соромно, і я о 4-й ранку передзвонила, щоб вибачитись.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

first time in Rome.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: погода на Перець ФМ.
1: Час про відкриті метеорологічні карти на сьогоднішню середу, 9 вересня. На заході країни синоптики обіцяють доволі теплу погоду, сонячно, 25-27 тепла. На сході сонячно, плюс 20, плюс 22. На півдні переважно ясна погода, 23-25 з плюсом. На півночі сонячно, плюс 24. У центральних областях також буде сонячна погода, 23-25 тепла. У Криму ясно, плюс 22, плюс 24. І у столиці також сьогодні сонячно без опадів, температура повітря в день 23-25. 5 градусів із позначкою плюс. Бажаємо вам настрою також сонячного.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Висновок такий, дівчата. Якщо вранці вам не подобається, як ви виглядаєте, то перестаньте вечорами робити те, що вам подобається.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сили оборони атакують. Так уражено місце запуску ударних безпілотників у Донецьку. Швидкісний катер «Мангуст» у Криму і не лише. За даними Генштабу, серед інших атакованих цілей – антенний комплекс радіоелектронної розвідки в Оленівці, що у Криму, та антена в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу у Вітіно. Також атаковано у Докучаївську, на Донеччині склад безпілотників, у Фашівці Луганської області – склад боєприпасів підрозділу «Рубікон», а в Селидовому на Донеччині ще один склад боєприпасів противника. Заява Росії. Речник Путіна Пісков говорить, що Кремль розраховує на відновлення тристоронніх переговорів Росія, США та Україна в осяжній перспективі. Як наголосив Пісков, наразі немає сформованих дорожніх карт щодо врегулювання конфлікту в Україні. Є політичне бажання відновити переговори. Український імпорт. Протягом січня-серпня 2026 року Україна імпортувала товарів на суму понад 66 мільярдів доларів, тоді як експорт становив понад 26,5 мільярдів. Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю, Польщі та Німеччини. Основними напрямками українського експорту стали Польща, Туреччина та Німеччина. Як повідомляється, у січні-серпні цього року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до державного бюджету сплачено майже 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Стартує 34-й чемпіонат Європи з волейболу серед чоловічих команд. Турнір пройде у 7 містах Італії, Болгарії, Румунії та Фінляндії. У перший ігровий день, а це сьогодні, зіграють Болгарія та Північна Македонія, а також Румунія та Латвія. Збірна України свій стартовий поєдинок проведе 10 вересня проти команди Ізраїлю. Суперниками синьо-жовтих у групі Б також будуть Північна Македонія, Болгарія, Португалія та Польща. До плей-офф Євро-2020 1/8 фіналу з групи вийдуть 4 перші команди. Континентальна першість триватиме до 27 вересня. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як зрозуміти, що ти живеш в дорогому районі? Коли бачиш, що собаки, гуляючи на вулиці, одягнені краще за тебе.

0: Реклама на Перець ФМ. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Було-було, різне було, але такого, мені здається, ще не було. Не повірите, але роботи вийшли на мітинг. І знаєш проти кого, Сашко?
2: Проти?
1: Проти штучного інтелекту.
2: В сенсі? Тобто роботи проти штучного інтелекту?
1: Так.
2: Повстання машин почалося?
1: Вийшли на самих себе, виходить. Ну, напевно, в Варшаві близько 30 роботів влаштували справжній мітинг під Міністерством цифровізації Польщі. І це не просто один робот. Десь там постояв із плакатом «Я проти». Там було і двоногі гуманоїди, і навіть собаки-роботи. Вони ходили колом, махали прапорами та через гучномовці закликали владу контролювати розвиток штучного інтелекту.
2: Ага, тобто роботи буквально вийшли захищати людські робочі місця. Оце справжній поворот. Уяви, робот приходить на співбесіду і каже: «Я, звичайно, можу вас змінити, але я проти».
1: Так. І ще цікавіше, що головна мета цього такого незвичайного мітингу – це змусити саме людей задуматися, що буде з роботою, якщо штучний інтелект та роботизація розвиватимуться занадто швидко.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10 вересня у четвер. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день до 20 градусів з плюсом. На сході буде сонячна погода без опадів – плюс 25. На півдні – сонячно – плюс 26. На півночі також ясна погода без опадів – плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно, опадів не очікується. Температура повітря в день – 23-25 з плюсом. У нашому Криму ясно – плюс 23, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами і вдалого вам дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Якщо ви думаєте, що мене можна підкупити грошима і подарунками, то так, можна.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Прямо в ціль. У ніч на 9 вересня оператори департаменту активних дій Головного управління розвідки уразили інфраструктуру військово-морської бази Росії у Новоросійську, а також ворожий фрегат «Адмірал Есен». Унаслідок влучних ударів на його палубній надбудові виникла пожежа. Даний корабель – це носій крилатих ракет «Калібр», які держава-агресор постійно використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України. Нагадаю, що у серпні ГУР та Сили оборони уразили російські ракетоносії «Адмірал Есен» та «Адмірал Макаров», а також патрульний корабель «Василій Биков». 17 тисяч паломників-хасидів. Така їх кількість приїхала в Україну попри загрозу російських обстрілів. Напередодні Рош Хашана 11 вересня прикордонники фіксують пік прибуття іноземців до майже 8 тисяч людей на добу. Наразі основний потік людей прямує через суміжні з Молдовою пункти пропуску, зокрема Старокозачий, який сьогодні атакувала Росія. Хто очолить нове управління «Військ-центр»? Очільником стане Андрій Білецький. Дане угрупування буде тимчасовим органом управління Сил оборони. За словами його заступника Кудряшова, центр відповідатиме за оборону значної частини Донецької області. Водночас Білецький збереже посаду командувача 3-го армійського корпусу. Раніше Володимир Зеленський повідомляв про створення двох нових угрупувань для посилення оборони Донеччини. Одне з них очолить Білецький, інше – командир корпусу «Азов» Денис Прокопенко. У Польщі істерика. У селі Рашин обурилися через синьо-жовті паркувальні місця, бо подумали, що це спеціально для українців. То насправді це стандартна дорожня позначка місць для безпеки дітей. В офіційному зверненні влада пояснила, що такі місця призначені для авто, на яких батьки підвозять дітей до школи. Натомість політикам така ідея, м'яко кажучи, не зайшла. Депутат від антиукраїнської партії «Конфедерація» обурено запитував, чи це ще Польща? Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Вмикай перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Помираючи, дід шепоче онукові:
2: я зарив скарб.
3: Де, дідусю, де?
2: В землі.
3: Точніше, дідусю, точніше.
2: Земля – це третя планета від сонця.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix. Це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
6: Стиль або потужність.
7: Стоп.
6: Робота або розваги.
7: Стоп.
6: Преміальність або розумна ціна.
7: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
8: Hello, Moto.
9: Чуєш? Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
13: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
14: Нанофарба.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Постійна дилема щодо ранкового напою. Скільки ж пити тої кави? Чи пити взагалі? Чи заміняти на чай? Постійні про це теревені та різноманітні дослідження. І вийшло нове цікаве дослідження. Марино, скільки ти вже кави сьогодні випила?
2: Я хочу пити багато кави, я люблю.
1: От бачиш, от можливо якраз це і про тебе. Бо 4 чашки кави на день, вони можуть зробити ваш сон ефективнішим, але коротшим. Дослідники проаналізували дані у тих, хто регулярно вживав 4 плюс кофеїновмістких напоїв на день, сон був коротшим, але частка глибокого NREM сну більшою.
2: Ну, тобто, все одно спати вдасться, просто менше по часу.
1: Коротше будете спати, але глибше, так би мовити.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переця

0: на Перець ФМ.
1: 10 вересня у четвер. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день до 20 градусів з плюсом. На сході буде сонячна погода без опадів, плюс 25. На півдні сонячно, плюс 26. На півночі також ясна погода без опадів, плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно, опадів не очікується. Температура повітря в день 23-25 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 23, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами і вдалого вам дня.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, допоможіть! Маю проблему з банківською картою. Гроші витрачаються, а нові не з'являються. Може, збій якийсь на серверах? У когось теж таке було?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Нове озброєння. Український виробник дронів і компонентів Корт представив лінійку дронів Hunter Killer, яка складається з Middle Strike і Deep Strike дронів. Представлена лінійка включає борти різних типів із бойовими частинами вагою від 3 до 70 кілограмів. Презентація відбулася в Польщі. А тим часом стало відомо про пожежу в 9-поверхівці, яка виникла внаслідок влучання безпілотника у Дніпровському районі Києва. Про це повідомив мер. Попередньо є руйнування. Екстрені служби працюють на місці. В Україні створять найбільший інвестиційний фонд стартапів в напрямку оборонних технологій. Про це повідомив Федоров. Далі ще кілька тез екс-міністра оборони. Фонд інвестуватиме у військові стартапи та оборонно-технологічні компанії, а також шукатиме рішення для майбутніх викликів. Федоров розповів, що під час відрядження зустрічався з багатьма донорами, які потенційно можуть профінансувати подальшу трансформацію України, особливо в напрямку розвитку цифрової держави, штучного інтелекту та нових українських продуктів. Серед головних напрямків – роботизація фронту та нові сенсори, щоб зменшити ризики для військових. Другий напрямок – дрони-перехоплювачі, дешеві ракети та інші засоби ППО для захисту українського неба. Третій – дешеві ударні ракети, зокрема із використанням штучного інтелекту. А також в Україні планують створити аналітичний центр, який вивчатиме слабкі місця росіян і допомагатиме прогнозувати їхні наступні кроки. Відновлення після російських обстрілів на Харківщині. Уряд спрямував майже 400 мільйонів гривень, передбаченого в бюджеті фінансування, на відновлення 11 житлових будинків у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основний етап робіт запланований на 2026-2027 роки. Відновлення пошкодженого житла на Харківщині відбувається у межах наявного фінансування фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Українська література за кордоном. У центральній бібліотеці Джонстона в місті Каван, Ірландія, відкрили полицю з книжками українською мовою. Насамперед вона містить дитячу літературу. Організатори планують у майбутньому розширити її та додати книжки для дорослих читачів. Ініціатива покликана допомогти українським родинам, які проживають у Кавані, підтримувати рідну мову дітей. Батьки зможуть брати українські книжки в бібліотеці та читати їх разом із дітьми. До колекції увійшли як книжки українською мовою, так і двомовні видання. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Кажуть, якщо з'їсти шоколадку, то піднімається настрій. Лайфхак. Ні фіга подобного. Треба ще запивати коньячком.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10 вересня у четвер. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день до 20 градусів з плюсом. На сході буде сонячна погода без опадів – плюс 25. На півдні – сонячно – плюс 26. На півночі також ясна погода без опадів – плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно, опадів не очікується. Температура повітря в день – 23-25 з плюсом. У нашому Криму ясно – плюс 23, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами і вдалого вам дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ні, дівчат, от мені подобається ця система оцінювання у школі. Значить, якщо дитина отримала 6, винна мама. А якщо отримала 12, молодець дитина. Ну, несправедливо.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. На Росії неспокійно. У Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації атаковано новоуренгойський завод з підготовки конденсату. Додам, що знаходиться він за понад 2800 кілометрів від України. А тим часом повідомляють, що у Києві загинула жінка внаслідок ворожої атаки по Дніпровському району. Також відомо про одного постраждалого. Останні ракети. Як пише видання «Економіст», запаси ракет-перехоплювачів для «Петріот» в Україні майже закінчилися, а нових поставок поки не видно. Також у F-16 закінчуються ракети AIM-120 та AIM-9, які використовують для збиття російських крилатих ракет. Як пише видання, пізніше цього року Україна має отримати 2 старі батареї SAMT, а наступного ще 8 нових SAMT-NG. Вони теоретично зможуть збивати «Іскандер-М», але поки не пройшли перевірку в бою. Втім, найперспективнішою розробкою називають українсько-європейську систему ППО «Фрея», яку планують запустити всередині 2027 року. Бензин і дизель дорожчають. У середу 9 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 35 копійок до 82 гривень 74 копійок за літр. На дизельне пальне на 39 копійок до 93 гривень 22 копійок за літр. Нагадаю, у вівторок, 8 вересня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 17 копійок до 82 гривень 39 копійок за літр. На дизельне пальне на 20 копійок до 92 гривень 83 копійок за літр. Підлітки не вміють нормально читати. Майже половина українських 15-річних підлітків не мають базових навичок читання. Про це стало відомо з офіційного звіту Міжнародного дослідження якості освіти PISA Ukraine. Тест оцінював уміння підлітків розуміти прочитане, знаходити інформацію в текстах, робити висновки та використовувати їх для ухвалення рішень. Результати виявилися такими. Україна продемонструвала з читацької грамотності лише 418 балів, 45% підлітків не змогли подолати критичний поріг і залишилися без базових навичок. 55% учнів впоралися з мінімальними вимогами тесту. Дівчата суттєво випередили хлопців у навичках читання. Різниця між ними становить 32 бали. І лише близько 1% українських підлітків досягли найвищих рівнів читацької грамотності. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Кохана, заради тебе я готовий на все. Що серйозно? І квартиру готові на мене переписати?
2: Ні, ну ти кохання з божевіллям не плутай.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: «Вухастик». Тепер «Bubble Bunny».
5: «Вухастик».
4: Тепер «Bubble Bunny».
6: «Вухастик» стає «Bubble Bunny». Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. «Вухастик» тепер «Bubble Bunny». Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: «Bubble Bunny».
7: «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна сидмо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Стиль або потужність.
8: Стоп.
7: Робота або розваги.
8: Стоп.
7: Преміальність або розумна ціна.
9: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
10: Hello, Moto.
11: Чуєш? Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
15: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
16: Нанофарба.
17: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Наталі Портман, вона вперше показалася із новонародженим малюком у Парижі.
2: Так, 45-річна акторка ще у серпні втретє стала мамою, однак досі не розкривала подробиць про дитину. Тепер папераці сфотографували Наталі Портман у Парижі разом із коханим 46-річним французьким музикантом і продюсером Танґє Дестаблем та їхнім немовлям. Пара намагалася приховати малюка, але фотографи, звісно, пронири. Їм вдалося зробити свої перші кадри. Стать та ім'я дитини поки не розголошують. Для Наталі та Танґє це перша спільна дитина. Водночас обоє мають по двоє дітей від попередніх стосунків.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: 10 вересня у четвер. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день до 20 градусів з плюсом. На сході буде сонячна погода, без опадів плюс 25. На півдні сонячно плюс 26. На півночі також ясна погода, без опадів плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно, опадів не очікується. Температура повітря в день 23-25 з плюсом. У нашому Криму ясно плюс 23, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами і вдалого вам дня.
0: Погода на Перець ФМ.

Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, вчора включила телевізор і прям не зрозуміла, як, куди писати коментарі, де ставити лайки, де робити репости. Та я і виключила.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Українська презентація. Компанія Збройної асоціації «Науді» представила мультикаліберний зенітний ракетний комплекс «Шершень», озброєний західними та вітчизняними ракетами. Особливістю «Шершня» є його відкрита архітектура, яка дозволила використовувати вже існуючі авіаційні ракети різних виробників та допускає інтеграцію сторонніх радіолокаційних станцій огляду та наведення. Заявлено, що комплекс здатен уражати літаки, крилаті ракети та дрони на відстані до 25 кілометрів та на висотах до 10 тисяч метрів. Радар комплексу здатен забезпечити виявлення у радіусі 85 кілометрів, а його канальність дозволяє одночасно наводити до 6 випущених ракет по цілям. Зловмисників знайдено. У Харкові поліція викрила 3 військових, які організували провокацію та підкинули наркотики екс-комбату бригади Магура Ширшину. Вони незаконно стежили за екс-командиром та збирали про нього конфіденційну інформацію. Зрештою, метою було затримання військового зі штучно створеними доказами. Коли Ширшин сів до автомобіля, фігуранти продовжили стежити за ним і передавати правоохоронцям інформацію про його маршрут. Наразі цим військовим повідомлено про підозру. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пішла самостійно. Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні НАБУ та САП «Карфаген», звільнилася з посади із органів прокуратури. За даними ЗМІ, під час обшуків у Вдовиченко знайшли матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками НАБУ та САП. Також своїх посад позбулися Вікторія Дидич та Максим Штомполь із Черкаської обласної прокуратури. Перемога за нами. Українська тенісистка Анастасія Соболєва перемогла п'яту сіяну Андрею Ласаро Гарсію у другому колі турніру WTA-125. Соболєва втретє вийшла до чвертьфіналу змагань цієї категорії. Далі вона зіграє проти переможниці матчу Аліна Гранвер Нома Ноха Акугуе. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ми – останнє покоління, яке слухалось своїх батьків і перше, яке слухаємося своїх дітей.

0: Перець ФМ.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Наша класна мила інтерактивність, і починаємо її, як завжди, з цікавої історії. От одна із них від наших слухачів. Нашому сину Артемчику 6 років, у пару рочків раніше він влаштував нам генеральне прибирання року. Поки ніхто не бачив, Артем знайшов величезну пачку прального порошку, рівномірно засипав ним кімнату, а зверху рясно нальопав води. Ми живемо в приватному будинку, але за секунду він перетворився на каток, мили цю піну всією родиною, ковзали, сміялися і відчули себе на справді. Справжній льодовій арені. Дякуємо вам за ваші історії. Продовжуйте писати. Це перші слова, смішні дитячі фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди і моменти, які ставалися у вашій родині і стаються. Ну а ми разом з Bubble Bunny хочемо почути їх. Подробиці умови участі є на сайті Береться.фм.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10 вересня у четвер. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день до 20 градусів з плюсом. На сході буде сонячна погода без опадів – плюс 25. На півдні – сонячно – плюс 26. На півночі також ясна погода без опадів – плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно, опадів не очікується. Температура повітря в день – 23-25 з плюсом. У нашому Криму ясно – плюс 23, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами і вдалого вам дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Що я вам скажу, дівчата? У мого сусіда перфоратор, але у мене піаніно. Ремонти закінчуються, а музика вічна.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Без права голосу. Так, Міжнародна шахова федерація опублікувала перелік країн, які зможуть голосувати за одного з кандидатів у президенти федерації. Серед них є Білорусь та президент місцевої федерації Сергій Сенчук, але відсутня Росія. Україну на майбутній генсамблеї представлятимуть президент Української федерації шахів Олександр Камишин та віце-президент Володимир Ковальчук. Нагадаю, Міжнародна шахова федерація відсторонила Російську шахову федерацію до 2029 року через її діяльність на окупованих територіях України. Водночас Міжнародна федерація зняла усі обмеження з білорусів, які діяли з 2022 року. Національна поліція інформує. В Україні триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. Від початку декларування до поліції звернулося понад 21 тисяча осіб. Якщо ви знайшли вогнепальну зброю або боєприпаси, не зберігайте їх без оформлення. Зверніться до найближчого підрозділу Національної поліції та задекларуйте знахідку. Це звільняє від кримінальної відповідальності та дає можливість законно зберігати зброю. Чергове дорожчання. До 100 гривень за літр зросте ціна на дизель у найближчий час. Вартість бензину зупиниться на 90 гривень за літр. Про це повідомив паливний експерт Дмитро Льовушкін. За його словами, уряд має достатньо інструментів, щоб стримати подальше подорожчання. Зокрема, влада може переглянути податкове навантаження на пальне. Податкова запускає гарячі лінії. Вони створені для допомоги підприємцям, які постраждали через війну. Зокрема, спеціалісти Державної податкової служби пояснять, як діяти, якщо через бойові дії втрачено або пошкоджено майно, знищено чи втрачено документи, довелося призупинити діяльність, підприємство або виробництво було релоковано, виникли труднощі з виконанням податкових обов'язків або ж війна спричинила інші збитки чи укладення для роботи бізнесу. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сантехнік Іван подув на торт, який йому приготувала жінка до дня народження. І свічки почали горіти яскравіше.

0: на Перець ФМ.
1: Одна сидмох посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама.
11: На Перець ФМ.

0: Радіо ФМ. Слухаєш і коктейльчик до смаку.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: буде на Перець ФМ.
1: 10 вересня у четвер. Завтра синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощами. Температура повітря в день до 20 градусів з плюсом. На сході буде сонячна погода без опадів, плюс 25. На півдні сонячно, плюс 26. На півночі також ясна погода без опадів, плюс 23, плюс 25. У центральних областях сонячно, опадів не очікується. Температура повітря в день 23-25 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 23, плюс 25. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду, температура повітря в день 24-26 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами і вдалого вам дня.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, кажуть, що школа – це знання. Але для мам школа – це ще й логістика, бухгалтерія, психологія, кулінарія і кризовий менеджмент, ага?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі про головне на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Влучний удар. Оператори департаменту активних дій головного управління розвідки уразили ворожий фрегат «Адмірал Есен». Унаслідок прицільних ударів на його палубній надбудові виникла пожежа. Даний корабель є носієм крилатих ракет «Калібр». Нагадаю, що у серпні ГУР та Сили оборони України уразили російські ракетоносії «Адмірал Есен» та «Адмірал Макаров», а також патрульний корабель «Василій Биков». Всі дрони українські. У Фінляндії завершили розслідування інцидентів з безпілотниками. Як свідчать результати, усі 4 дрони, які залетіли на територію країни з вибухівкою навесні 2026 року, походять з України. Розслідування цих випадків проводили спільно Національне бюро розслідувань та Фінська прикордонна служба. У заяві йдеться, що Фінляндія не була ціллю в жодному з цих випадків. Натомість усі дрони летіли на територію Росії. Втім, були перехоплені засобами GPS-заглушення з Калінінграда і перенаправлені у Фінляндію. Також, як йдеться у заяві Нацбюро розслідувань та фінських прикордонників, на напрямок польоту міг вплинути і вітер. Долар та євро дорожчають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар офіційно подорожчав на 18 копійок, євро – на 36. Офіційні курси валют на 4-10 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 64 копійки, 1 євро – 51 гривня 99 копійок. Шлюб онлайн. За 2 роки роботи даного сервісу у дії одружилися понад 75 тисяч пар. Серед них понад 2,5 тисячі пар військових. Але нагадаю, що і розірвання шлюбу в Україні теж стало доступним онлайн від 3 вересня. Це можна зробити також у застосунку «Дія». Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець ФМ.

0: Aïcha, Aïcha, t'en vas pas.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Черв'ячок питає маму.
3: Мамо, тато так довго немає, де він?
4: Ой, не бійся, він з мужиками на рибалку пішов.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Денс Батл вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Кумедна і досить винахідлива історія трапилася з бразильським бігуном-аматором на ім'я Вальдемар Біспо Соуза Фільйо. Він надягнув на себе одразу 11 спонсорських футболок на забіг. І по черзі знімав їх на подіумі вже для індивідуальних фото. Спортсмен брав участь у місцевому вуличному забігу, і оскільки він не мав великої фінансової підтримки, то вирішив залучити до співпраці, так би мовити, локальні бренди. Вальдемар уклав контракти одразу з 11 різними компаніями. Він пообіцяв кожному спонсору окрему фотографію з нагородою, якщо потрапить на розширений подіум. І він дотримав свого слова. Спортсмен прибіг 5-м і вибрав місце на церемонії нагородження. Опинившись на цьому п'єдесталі, він почав знімати одну футболку, потім іншу, потім третю, четверту, п'яту і так до 11-ї, щоразу показуючи перед камерами з своїм трофеєм.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: хочеш.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.
2: Не дзвони, перестань.

0: еще часто надела. Пусть частишь, за твоя частина ты же и так удела.
1: Давай.
0: Нехай працюють найкращі частини тіла. Частіше.

0: обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не грай, молоді, поцілує молоду!

0: FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Що робити, якщо розлив воду на ноутбук? Насамперед, слід висмикнути шнур живлення з розетки та вимкнути пристрій, утримуючи кнопку включення. Чим швидше буде вимкнено комп'ютер, тим більше шансів його врятувати. Якщо у вашому ноутбуці знімається акумулятор, зробіть це. Переверніть пристрій догори і дайте воді стекти. Потім добре висушіть. Незайвим буде провести повну діагностику у майстра. Далі розповім, як позбутися плям на моніторі, якщо спеціальних серветок немає під рукою. Перший крок – протерти екран насухо, м'якою, безворсовою тканиною. Ніколи не використовуйте паперові рушники, туалетний папір або старі ганчірки. Зробіть засіб для очищення монітора від розводів власноруч. Для цього вам знадобиться одна склянка дистильованої води та склянка білого оцту. Суміш перелийте в пульверизатор, добре струсіть, розпорошіть на чисту тканину з мікрофібри та акуратно протріть круговими рухами монітор. Не варто занадто сильно мочити серветку або розпорошувати засіб прямо на екран. Навіть невеликої кількості вистачить, аби позбутися пилу та плям.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Вікторія Ніро, «Поворот».

0: Саша.
1: Перецепи. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай «Перецепем».

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перес.ФМ усе про все.
1: Скільки коштує номер у готелі, в якому жив Кевін з фільму «Сам вдома»? Готель «Плаза» став знімальним майданчиком не лише для цієї культової стрічки. У стінах цього неймовірного та шикарного готелю знімався й «Великий Гетсбі», «Крокодил Денді», «Запах жінки» та багато інших. Зокрема, і через це будівля готелю – популярне місце серед туристів. Але зупинитися в ньому можуть собі дозволити далеко не всі. Стандартний номер на 40 квадратних метрів коштує близько 15 тисяч гривень за добу. Як обрати смачні мандарини? Перш за все, придивіться до кольору фрукта. Стиглий та солодкий плід зазвичай має насичений помаранчевий колір. А якщо мандарини блідого, зеленуватого чи жовтого кольору, найімовірніше, що кожен шматочок цього продукту буде кислим. Також зверніть увагу на вагу. Якщо мандарин доволі важкий, то найімовірніше, він буде солодким і смачним. З кислим, навпаки, він буде меншим та легшим. Стиглий мандарин, як зазначають знавці, має бути м'яким та пружним на дотик.
0: На Перес.ФМ усе про все.